0: Ogwempereza lumamio. Omuchidogo program ezoja. Amayengo gona tugeti sekati emyaka 25 weddu.
1: Atenno kyaddala.
0: Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudiji.

Seka. Esawa, wanok radio bundu. Esawa, zidi kumyezo regulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio bundu.